Për mihon seguro, për mihon servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asuransia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanijen andi seguro aki në Aruba. Bota ota sa, ku e se

vete mi këta rekord të abotan be pës pëllo këta. Më njën gjerëvepsur, ultimë gjerëveps luna, Loris e Santo Rosario për alba në bedita dhe në purgatorio në parroke di Imaculata Concepcion në Santa Cruz. I despues lo sigi ku e servicion eucaristico për gjenet të bomini pës për me misa. Loris e un Santo Rosario për alba në bedita dhe në purgatorio la misa Immaculata Concepzione Santa Cruz e te prometo misa e después lo sigue e misa al cambio di celebración. Lo que te trate e il jubilario di Andiscova e tambe pa e gestres o se ta già web serata di 27 e 28 pues per lo che te trata e mañana, sí, mañana 27, después de seguir 7 de noche, con excepción de misa también para el jubilario de Lisboa y también para nuestro reverendo pastor José Miguel Nava, celebrando su 13 aniversario de sacerdocio.